0: Neke. Točno je, 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vika ste

0: Desetek leto, teterije s osnom rati nula kamata. Setek leto, televizor, popus, mobilen, IT. Setek leto, popus, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati nula kamata.
1: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, samo od 18. do 31. avgust.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa, vika Steven.

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se Klanefsoil sojede